0: Veď prostora za dom oddýchali paso. U sobota 26. septembra obíšťte dan otvrtých vrát Hosejkra u Slovenskej Bystrici. Spoznajte u sa našej zdieľkej novost Eco Mega 4x10 metrov. Hosejkra za srečné ľudí.
1: Kajstej, a še tebe no narišemo. Barvanie minus oznacp Picasso.
2: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plaćamo. Takoj. Sauska 9, Ljubljana. Edison Gold.